0: 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1- hos riksmekleren I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet I går formiddag. Det kan bli streik fra I morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned I en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell I Skien I Telemark ble evakuert da lukten av salmiak ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniak I en ishall I nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene I sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken I dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. September. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS I Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der I et par måneder som en del av en master I økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID I Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen I Oslo sluttet på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent I går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne I Michelin-guiden og skulle åpne 18. August etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein I The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli I den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått I 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal I det siste. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I dag kan det komme noen regndropper på morgenen, men utover formiddagen blir det skyet delvis skyet. Vi får oppholdsvær og 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får en del regnbyger. Det blir perioder med opphold, og vi skal få 16 grader på det varmeste. Mens søndagen gir skyet, det blir regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 18 grader på det varmeste.
2: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM Gull.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag kan det komme noen regndropper på morgenen, men utover formiddagen blir det skya delvis skya. Vi får oppholdsvær og 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får en del regnbyger. Det blir perioder med opphold, og vi skal få 16 grader på det varmeste. Mens søndagen gir skya, det blir regnbyger utover ettermiddagen og kvelden, og vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kalenderen viser 7. august I dag, Miriam. Det noen kjente folk som har bursdag?
1: Vi starter med Charlize Theron, som skuespiller og har spilt I blant annet Djevelens advokat. Hun fyller 51. Jimmy Wales, som grunnleggeren av Wikipedia. Han fyller 60. Maggie Wheeler, som kjent for karakteren Janice I Friends, grusom dame. Hun fyller 65. David Duchovny, som kjent fra X-Files, så han spiller vel Hank Moody I Californication.
0: Ah, ja.
1: Og han kjekk. Han fyller 66. Og sist, men ikke minst, Wayne Knight Newman I Seinfeld. Han fyller 71.
0: Hvis du kjenner noen her I nærheten som har bursdag I dag I helgen neste uke, så melder du på til Wake Up Call på 1av5.no rett over syn, og så skal vi ta opp telefonen og ringe hvis det noen som påmeldt, og den personen vi ringer kan få bursdagskake så fort den tar telefonen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
3: Klokka begynner å nærme seg 7 denne fredagsmorgen. Det snart på tide å ta med seg litt nyheter fra rundt omkring, både I inn- og utland. Det Endre som har ansvaret. Riktig god morgen. Hvordan formen I dag?
4: Ja da, hadde du puttet et termometer? Ja, hvor skal du putte det egentlig? Hadde du brukt et termometer I hvert fall, så tenker jeg at vi hadde kommet ut ganske hot I dag. I god form, I godt humør. Skulle ønske at nyhetene matchet humøret, at det bare var glede og rosa skyer så langt øyet kunne se, men det det altså ikke. Det et nytt møte om drivstoffavgiften I dag. Det intet nytt om SAS-konflikten. De har sittet og snakket gjennom hele gårdagen og hele natten. Vi skal selvfølgelig følge den. To fingre på puls og så videre. Og så det Krokstad-elva brann som stadigvæk I nyhetene. Det en oppdatering på innsamlinger via Spleis.

0: 1FM nyhetene.
1: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene er samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det er ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag kan det komme enkelte regnbyger på starten av dagen, men vi får skyet oppholdsvær stort sett resten av tida. Det blir 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Da blir det 16 grader. På søndag ser det også ut at det kommer perioder med regn. Da får vi 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 7, det endelig fredag! Og den var du ikke med på.
1: Nei, men nå har jeg vært med på 2 stykk tidligere I dag, så da tenker jeg at du får være fornøyd.
0: Hvertfall crunchy. En da, men vi kan lære deg å telle etterpå. Det går fint.
1: Ja, altså crunchy klarer siste stikket.
0: Vi skal ta for oss historien på denne dagen opp gjennom 10 år. 10 år?
1: 10 år, altså nå legger vi lista på hvordan resten av frokostshowet kommer til å gå.
0: Ja, det gjør vi. 7. august I 1556 så var det den første UFO'en som ble registrert. Den ble sett over Basel I Schweiz. Uidentifiserbart flyvende objekt
1: der, Men var altså. Den faktisk UFO?
0: Ja, altså det jo noe man ikke klarte å identifisere som fløy på himmelen
1: Ja, har de identifisert det nå?
0: Ikke som står I historieboka mi her I hvert fall
1: Nei
0: I London tok massemorderen Jack the Ripper sitt første offer av 5 offre på denne dagen I 1888 Han ble jo aldri avslørt
1: Nei, men det så mange sånne spekulasjoner og konspirasjonsteorier rundt det der nå Jeg elsker dem
0: Første Melodi Grand Prix I Storbritannia ble avholdt på denne dagen I 1926, og så var det på denne dagen her I 1993 I Ohio at det var 2 enegga tvillinger som het Phil og Doug Maughan, som gifta seg med 2 enegde tvillinger, Jill og Jenna Lassen. Og de gjorde jo det foran 2 prester som også var tvillinger, og I salen satt 1500 tvillinger og så på bryllupet.
1: Herregud, så mye tvillinger. Ja. Winning and winning, bokstav.

0: altså, det tvillingdagen I dag? Vi var gjennom dette her tvillingbryllupet tilbake I 1993.
1: Nei, og heldigvis, for de har ikke noe tvilling. Men I dag så det merkedagen for spesielt meningsløs emballasje av alle ting.
0: Deilig.
1: For hvor mange ganger kryger vi ikke med håpløse innpakninger av ting som vi kjøper på butikken?
0: Verste jeg vet, det saksa som du må ha saks for å klippe opp for å få ut saksa
1: fra emballasjen. Ja, men det en sånn syk, syk spøk. For altså, ikke bare tar du opp unødvendig plass I søpla, men det kjennes ut som helvete frys over før du får ting ut av pakka.
0: Ja,
1: Prøv å unngå å ta med det meningsløse emballasje hjem. Lykke til! Det den internasjonale øldagen I dag.
0: Det endelig fredag!
1: Jeg har aldri skjønt meg på det uttrykket om lav sko, men jeg kan og forstår meg på øl. Så hva dagen skal brukes på I dag, det sier jo seg selv, så det klink med en fredagspils I dag, Hanne.
0: Yippie!
1: I dag skal vi også sette ekstra pris på hjelpepleiere på sykehjem rundt omkring.
0: Fortjent.
1: Ja, det jo de som tar vare på oss når vi blir gamle og syke, og vi avhengige av dem, så I dag så dagen for å rette ekstra oppmerksomhet mot dem.
0: Ja, og selvfølgelig rekruttere enda flere...
1: Hjelpepleiere?
0: Ja.
1: Ja, men jeg føler det litt slemt å rekruttere flere hjelpepleiere, for altså de springer seg ihjel resten av livet for minste pensjon og dårlig lønn.
2: NFM's wake-up call.
3: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler, samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: showet på 1.5 denne fredagsmorgen. Det fredag, endelig fredag, snart helg. Hvis det sånn at du kjenner noen som har bursdag neste uke, eller uka etter det her, eller uka etter det her, kanskje I september, ta og meld på til wakeupcall på 1.5.no. Vi deler ut bursdagskake her I frokostshowet hver morgen. Og I dag det fredag, så da tar vi for oss alle som har bursdag I helgen også.
1: Det gjør vi, vet du. Og først så vil jeg sende en hilsen ut til Stine Vaske på 58-årsdagen sin. Hun har bursdag I morgen. Jeg vil også sende ut en hilsen, eller vi vil sende ut en hilsen til Wenche Hol. Hun fyller 56 år, og det gjør hun på søndag. Men den som trukket ut og får dagens bursdagskake, det Annelise Skarvøy. Men hun må svare når vi ringer. Hun fyller 57 I dag, så vi får krysse fingrene.
0: Hallo, gratulerer med dagen. Dette en wake-up call fra 1 av 5, det.
2: Ja, det det, ja.
0: Det det, vet du.
2: Tusen takk.
0: Det Ole og Kristine på Gjøvik som har meldt deg på og sørget for at du får bursdagskake I dag.
2: Ja, det var koselig.
0: Ja,
2: det Ole, det sønnen min da, og Kristine svigerdatteren min.
0: Ja, ikke sant? De skriver, I dag ønsker vi å feire verdens snilleste og mest omsorgsfulle mamma og svigermor. Takk for all kjærlighet, støtte og omtanke du gir. Ikke bare I dag, men hver eneste dag som stiller opp og som tenker på alle andre før deg selv og sprer varme rundt deg.
2: Du verden.
0: Det står også her at de utrolig heldige som har deg og håper at du får en fantastisk bursdag fylt med glede, latter og alt du fortjener. Og så de glad I deg og gratulerer deg med dagen de også.
2: Yes. Jeg kan ikke annet si at den veldig heldig. Det blir så snille folk rundt seg.
0: Ja, det et eller annet med det.
2: Ja.
0: Men du har nå gjort deg fortjent til det da, det virker det som I teksten her.
2: Ja. Ja, kanskje det.
0: Ja. Blir det noen feiring I dag, da?
2: Jeg bruker alltid å dra på sånne spesielle overnattingsturer.
0: Ja vel.
2: Det nok en fin tur I dag også. Tre topphytte av slaget, var det med på seg.
0: Litt opp I høyden?
2: I høyden, ja.
0: Ja, men det kult.
2: Så jeg bruker feire meg selv da, skikkelig.
0: Ja, men det bra. Ja. Men ja. Blir det langt unna da?
2: Dette her vel I Trøndelagen en plass.
0: Ja, ikke sant? Her, ja. Ja, så spennende. Da får du nyte utsikten, eller vi får satse på at det ikke alt for mye skog som ødelegger for utsikten.
2: Ja, eller skyer og regn.
0: Ja, det også. Det jo litt ustabilt sommervær I år.
2: Ja, ja. Neida, men vi koser oss lærlig.
0: Ja da.
2: Det går fint.
0: Ja. Du, nyt dagen, og så skal vi sørge for at du får kake etter hvert. Det blir kanskje når du kommer hjem det da.
2: Ja, det går helt fint. Tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Håper du har en nydelig start på fredagsmorgen din, og at du henger med videre her I frokostshowet. Vi skal prøve å fylle tida så godt vi bare kan, helt fram til klokka blir ti. Jeg heter Hanne, og over meg sitter Miriam, og du har kontroll på hvem som har navnedag I dag, 7. august.
1: Det har jeg I kjent stil, og I dag så det Didrik og Doris som Hurra! Har navnedag. Hurra!
0: Og jeg må innrømme, nei det var Dory det, I Nemo, Finding Nemo
1: Ja.
0: Men jeg tenker litt på hun når jeg hører Doris også Det Anne Klein som står bak dagens sitat Og hun sa, klær kommer ikke til å forandre verden Men kvinnen som har dem på, gjør det

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 16 år gamle Lea Grydeland fra Molde omkom i trafikkulykka på Julesundveien i går. Ulykka har preget mange i Molde, og i går kveld møttes flere titals ungdommer og pårørende opp i Molde domkirke for å tenne lys og være sammen i sorgen. I dag holder Romsdal videregående skole åpent fra klokka 13 for elever og andre som ønsker å møtes. Kommunens kriseteam vil være til stede. 12 personer har søkt jobben som ny kommunedirektør i Hustadvika. Den offentlige søkelista består av 8 menn og 4 kvinner. 3 søkere er unntatt offentlighet, og 2 har trukket søknaden. Nå skal kandidaten gjennom intervjuer og til videre vurdering. Et sykkeltilbud for unge som føler seg ensomme eller står utenfor kan bli startet i Molde. I går syklet 12 deltakere fra Sykt bra sykkeltur fra Molde til Kristiansund. Molde kommune er positive til ideen, men viser at byen allerede har flere lignende tilbud. Og Martin Linnes blir i Molde fotballklubb ut sesongen. 34-åringen har den siste tida vært i samtaler med klubben om fremtiden, men sier nå at han og familien har bestemt seg for å bli i Molde ut året. Martin Linnes har kontrakt med MFK ut 2026 og håper å bidra mest mulig på banen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag kan det komme enkelte regnbyger på starten av dagen, men vi får skyet oppholdsvær stort sett resten av tida. Det blir 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Da blir det 16 grader. På søndag ser det også ut at det kommer perioder med regn. Da får vi 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Værutsiktene fremover gir kanskje ikke det beste grunnlaget for å ta seg en joggetur utendørs, men det finnes jo heldigvis tredemøller og den slags som man kan jogge på inndørs for å holde seg I form.
1: Ja, altså det med det været vi har nå, så jogging for spesielt interesserte. Den som driver å trene opp mot maraton og skal bli god og den type ting.
0: Ja, det har blitt veldig populært å liksom skulle løpe maraton nå. Jeg hører flere og flere som stadig melder seg på og løper av gårde.
1: Ja, og det jo den vanlige mannen I gata som driver og melder seg på. Og jeg kom over en, jeg kom over en artikkel her om dagen som handler om sånn 10 tegn på at du klar for å jobbe, nei, ikke jobbe, men jogge en maraton.
0: Og jobbe seg gjennom et maraton, for ja. Det jo beinhardt, eller?
1: Det jo ganske heftig. Det ikke snakk om sånn 3-4 mil? 4 mil, tror jeg.
0: Det over 4, faktisk. Det 4,2.
1: Ja, ikke sant. Og da skal man være I ganske god form, men når jeg leste med nedover den lista da, så fant jeg ut at I huker jo av, mer eller mindre, alle sa sjekkpunktene der. Så jeg tenker at her må det jo være noe ugler I mosen, eller muffins I makronen, eller ja.
0: Da kan det ikke være så vanskelig, tenker du?
1: Ja, det tenker jeg.
0: Vi får se om vi begge sjekker av på dette her da, ganske snart.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: frokostshowet på 1.5. Det fredag morgen, og det jo fort gjort å sitte der, enten man sitter foran TV-skjermen eller scroller på sosiale medier, og så ser man liksom folk som utretter ting, gjerne fysiske ting, og så tenker man sånn, åh, det der har jeg lyst til å gjøre, og sånn har det blitt med maraton for eksempel. Der tenker man, åh, det skal jeg også gjennomføre, og så blir man sliten av å gå opp trappa med noen handleposer.
1: Ja, ja, sitter og ser på sosiale medier og tenker, åh, det der lett, sier de med hands deep i potetgullposen.
0: Og du sier at du driver og sjekker av for å klare maraton også.
1: Ja, ja.
0: Fordi Runners World har vært ute, og de sier at maraton, det ikke nødvendigvis for alle. Og så har de en del sjekkpunkter som man liksom må krysse av på for at maraton skal være aktuelt i det hele tatt.
1: Det første punktet, det jo at man har løpt jevnlig i minst 8 måneder.
0: Vi krysser ikke jeg på.
1: Nei, altså, jeg vil tørre å påstå det med varierende resultat, naturligvis. Men ja. I hvert fall, poeng nummer to, du klarer allerede å løpe rundt 14,4 kilometer, altså en tredjedel av distansen.
0: Nei, det tviler jeg på at jeg klarer.
1: Jo, altså, det skulle vi fått det. Det går kanskje sakte, men det går. Du har fullført et kortere løp som 5 kilometer, 10 kilometer eller et halvmaraton.
0: 14-årsalderen tror jeg det var, så var jeg med på Holmenkollstafetten og fikk en sånn etappe på 600 meter. Det teller ikke det, kanskje?
1: Nei, jeg har gjort 2 5-kilometer og 10 kilometer. Du forberedt på å spise som en proff. Altså, det gjør jeg jo allerede, for altså, den kroppen her ikke mye underernært, altså, det kan jeg si med sikkerhet. Du har et tydelig mål med løpet, og det egentlig bare å bli skinny. Du prioriterer 7-9 timer søvn hver natt. Der kan jeg nok skrante litt.
0: Jeg har aldri vært i nærheten, tror jeg.
1: Nei, same. Og så det, du vet hvor du finner en god fysioterapeut hvis skader oppstår, og vi har jo
0: Øyvind Tri-Leiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, som hjelper oss hver onsdag i frokostshowet.
1: Ja, så herregud, Anne Klink. Du tåler tanken på mageproblem og dobesøk underveis. Jeg skjønner ikke mener om at de skal bare drite mens de springer.
0: Ja, det driver folk med.
1: Det koster meg ikke så mye å ta med en pause og gå på do. Det går fint, det tåler jeg. Og så det at du har komfortable løpesko som innkjørt. Det har jeg også.
0: Ja, det har ikke jeg.
1: Og til slutt så det du forberedt på at ting kan gå galt. Og det jo alltid for at ting brukes som regel å gå galt.
0: Ja, ikke sant. Ja, og den kan jeg kanskje. Så 8 av 10 punkter ikke bestått hos meg.
1: Ja, jeg har 9 av 10 punkter.
0: Som bestått.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi. Ja, da det bare å melde seg på da, Miriam.
1: Ja, cash me outside. How about that?

Lite grann kjendissladder må man jo ha med seg på en fredag morgen. Det fredag, endelig fredag, og snart helg. Det straks klart for underholdningsnyheter, og der det Bella Thorne som tok et ekstremt valg tilbake I 2019. Det oppstod en aldri så liten nakenbildeskandale. Nå uttaler hun seg om denne her episoden, og du skal få høre ganske snart. Nei.

du har en nydelig fredag morgen, så langt det frokostshowet på 1FM. Vi skal ha med litt underholdningsnyheter. Bella Thorne åpner nå opp om nakenbildeskandalen fra 2019. Det var da en

0: hacker angivelig forsøkte å presse henne med private bilder. Da tok den tidligere Disney-stjerna kontroll og publiserte bildene selv. Men så forteller hun på podcasten da, at reaksjonene etterpå var det som var det verste. Hun ble beskyldt for å ha funnet på hele saken for oppmerksomhet. Senere kom FBI på banen, og Bella forteller at hun samarbeidet med dem i over et år i jakten på den mistenkte utpresseren. Vi skal til Emilie Boe Nerang, som var gjennom bryllup, TV-jobber og en kalender som omtrent aldri tok pause gjennom fjoråret. Nå innrømmer hun at tempoet I fjor, det kostet mer enn det smakte. 30-åringen sier at hun har vært gjennom en lengre periode med dårlig søvn, og følte at livet ikke gikk opp I fjor. Hun beskriver seg selv som en people pleaser, og sliter med å si nei, og nå har hun tatt grep, så I sommer tok hun helt ferie fra sosiale medier.
1: 4, 3, 2... En. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
2: En FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka begynner å nærme seg 8 denne fredagsmorgen. Det betyr at vi skal oppdateres på nyheter fra inn- og utland. Vår mann på nyhetsdesken har full kontroll og endre. Du har det greit så langt, eller?
1: Ja da, og jeg så glad, og jeg så fornøyd, og det fredag, og alt egentlig bare deilig. Nå venter vi bare på en avgjørelse I disse SAS-samtalene som fortsetter på overtid. Blir det streik I morgen, eller klarer vi å løse hele sulamitten? Jeg har oppdateringen på det, og annet I nyhetene straks. Will you count me in?

0: i NFM Nyhetene.
1: SAS-samtalen hos riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmete ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert der lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møte i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: I dag kan det komme enkelte regnbyger på starten av dagen, men vi får skyet oppholdsvær stort sett resten av tida. Det blir 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Da blir det 16 grader. På søndag ser det også ut at det kommer perioder med regn. Da får vi 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det er fredag morgen og det er Nei, vent da, det ikke sånn vi skal starte
1: Skjerping,
0: okay, Sanne Unnskyld Klokka passert 8 og det endelig fredag Sånn, det
1: Mye bedre
0: Da vi på gang med et eller annet Vi skal ta for oss det som skrives av nyheter på internett på morgenen I dag. Vi starter med vår egen Romsdals bustikke, og der har det vært noen spisesteder som det har blitt lagt ned om. Det Agri Balaki som satsa tungt I Hustavika med gatekjøkken på, I Elnesvågen, og I Eide sentrum så hadde han en kafé, Kings Café, og samtidig så driver han og satser på hotelldrift. Da investerte han rundt 1 million kroner I et hotell og mattilbud I Eidsdal. Så det der han holder til nå da.
1: Jeg ble så glad av å se ansiktet hans, for han har servert med så masse god kebab på natterstid.
0: Det handler jo også litt om denne trafikkulykka I går, der 16 år gamle Lea omkom. Og I dag så det skolen som holder åpent. Der kan man samles. Og så det også kommunens kriseteam som på plass. Det da på Romsdal videregående skole som holder åpent fra klokka 1 I dag. Vi kan ta for oss VG raser. Det spinnvilt, og det rødt politikeren som mener at dagligvarebaronene tyner både folk og bønder. Dagligvarekjedene avviser kritikken blankt, og det da Bjørnar Moxnes som ute og klager. Prisen på biff har økt med 74% siden 2019, og det skaper bekymring hos Rødt-politikeren. Vi tar for oss Dagbladet også helt til slutt her. En ny melding I natt får støtte, står det der. Og det støtte til Infantino, Gianni Oi. Infantino, FIFA-presidenten.
1: Noen som støtter han også? Jeg har bare hørt slemme ting om han, jeg.
0: Det det meksikanske fotballforbundet som støtter lederskapet I arbeidet med å videreutvikle fotballen gjennom å styrke institusjonene, heter det I pressemeldingen fra Meksiko.
1: Ja, det typisk var Argentina.
0: Nedslående beskjed kommer det også på Dagbladet I dag. Kommer nok til å skje, sitatet. Og det Petter Northug som skal danse med svensker på parketten, men på snø så ryker drømmen om å svinge seg I nabolandet. Med det så starter også ordkrigen med den argeste rivalen. Så det litt drama der da.
1: Ja, men altså, vi kan alltid stole på at Petter Northug lager etter han av kvalumme. Så det alltid noe med han fyren. Jeg elsker det.
0: Det litt av det skrives om I dag.

0: Det er fredag morgen, og det god stemning I studio hos frokostshowet på morgenen I dag, det ikke det, Mira?
1: Jo, I kjent stil, men det noen sinne dårlig stemning med oss to? Det var kanskje potetgullkrangeren vår, men utover det så har det ikke vært noe dårlig stemning.
0: Blodrullkrangeren, ananaskrangeren, nei da. Jeg bare tuller det.
1: Når de kaller det gammelkrangeren.
0: Ja, det ganske ofte, da blir det dårlig stemning. Men det skal vi ikke drive med I dag. Vi skal nemlig la oss underholde av Dagblad og Rød Løper, som har overskriften slik. Har du aldri sett NRK-legenden? Og da det snakk om Fredrik Solvang.
1: Ja, og Verga, det første gangen clickbaiten til Dagbladet faktisk stemmer overens med saken, for det første gangen de ser Fredrik Solvang I den settingen der.
0: Hva slags setting?
1: Nei, altså han har jo vært I Chongqing I Kina, og der det en sånn turistattraksjon der man kan betale en influencer for å lage en sånn video sånn det ser ut som at man med I en actionfilm typ. Men altså sånn, det jo helt vilde scener at de sitter opp av hverandre på en motorsykkel, og det ganske sånn sexy, og han som bærer hun bort I armene sine, de sterke bicepsarmene hans, bort til sykkelen. Bro, ikke han homo? Det var det første jeg tenkte. Men det ser ut som at han hovedpersonen I et K-drama, liksom.
0: Ja, eller Fast and the Furious, eller James Bond, eller altså, det jo veldig mye greier der.
1: Ja, ja, det var veldig, veldig gjennomført, I hvert fall. Det var, men altså, herregud, han jo så blodseriøs I de skreddersydde dressene sine, og stille politikere til veggs I debatten. Det her den Fredrik Solvang I kjenner. Ikke hunk Fredrik Solvang, som driver bæren på, ja, dama.
0: Var det en god start på helga, dette da?
1: Om det en god start på helga!
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det frokostshowet på 1FM, og her det foreløpig ganske god stemning. Vi har tatt litt temperaturen på det, og her går det godt.
1: Ja, men det gjør det alltid når vi sammen, så vi aldri rota til dårlig stemning, Hanne.
0: Men nå skal vi lære, og så får vi se hvor positive vi etter det.
1: Ja, for livet et lære, man må alltid lære.
0: Åh, Majo.
1: Det hørtes ut som det gikk for det. Ja,
0: det var bare et lite hjertesukk av kjærlighet for Majo.
1: Ja, hjertesukk fra det, og så røykehoste fra meg. Ja, det er charmerende å høre på I bilradion sikkert.
0: Ja, men apropos bil, det den vi skal lære fra. GPS-en I bilen.
1: Aha, ok. Hva vi har å lære fra GPS utenom høyre og venstre, skulle jeg si?
0: Antagelig ganske mye, for hvis du kjører feil når du har noen som sitter og skal forklare deg veien, hva skjer da? Da blir masse kjeft, masse dårlig stemning I bilen. Og så har man GPS-en da, som på mange måter en reddende engel når du kjører feil, for det, I stedet for å kjefte på deg, så sier GPS-en bare sånn, ja, ja, men målet det samme, kjære, kjære deg, ikke tenk på det, jeg legger bare klar en ny rute, jeg. Se her, nå kjører vi denne veien, og så kommer vi fram til destinasjonen likevel.
1: Ok, så destinasjonen du vil fram til nå at vi må være mer løsningsorienterte, at når ting ikke går etter plan, sånn, ja, ja, da får vi legge en ny plan.
0: Ja, eller altså sånn der, målet fremdeles det samme, men så fikk jeg kanskje ikke den jobben, men det finnes jo en haug med andre jobber som har akkurat samme arbeidsoppgave som jeg har lyst til å jobbe med, liksom.
1: Ja, for eksempel, mange fisk I havekål.
0: Ja, eller hvis du kjører feil på bilveien, så det sånn der, åh, dette en ny og spennende rute som jeg aldri har kjørt før, og så liksom finne veien allikevel.
1: Ja, men hvor spennende det når det akkurat det samme strekke med motorvei som du har sett 100 kilometer I forveien?
0: Men det da man skrur på 1 av 5 og får god stemning I bilen videre bortover.
1: Med røykehoste og hjertesukk.
0: Ja, det var noe med det, vet du. Men sånn, la oss bare trekke det helt tilbake til der vi startet da. Siden du I gang med det allerede, og siden vi lærer av GPS-en. Og Majo, livet et lære, man må alltid lære, uansett hvilken vei man tar.
1: Det vet ikke hva, det var vakkert, og det der ville jeg ha tatt I det.
2: At

Vi skal snart ta med oss lokale nyheter. Vi her I frokostshowet på 1FM, og der handler det om fremtiden til Martin Linnes, et sykkeltilbud som har blitt introdusert for byen. Det flere som har søkt ny jobb som kommunedirektør I Hustadvika, og I går var det en 16 år gammel jente som omkom I en trafikkulykke. Det får du også høre mer om snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 16 år gamle Lea Grydeland fra Molde omkom i trafikkulykka på Julsundveien i går. Ulykka har preget mange i Molde, og i går kveld møttes flere titalls ungdommer og pårørende opp i Molde domkirke for å tenne lys og være sammen i sorgen. I dag holder Romsdal videregående skole åpent fra klokka 13 for elever og andre som ønsker å møtes. Kommunens kriseteam vil være til stede. 12 personer har søkt jobben som ny kommunedirektør i Hustadvika. Den offentlige søkelista består av 8 menn og 4 kvinner. 3 søkere er unntatt offentlighet, og 2 har trukket søknaden. Nå skal kandidaten gjennom intervjuer og til videre vurdering. Et sykkeltilbud for unge som føler seg ensomme eller står utenfor kan bli startet i Molde. I går syklet 12 deltakere fra Sykt bra sykkeltur fra Molde til Kristiansund. Molde kommune er positive til ideen, men viser at byen allerede har flere lignende tilbud. Og Martin Linnes blir i Molde fotballklubb ut sesongen. 34-åringen har den siste tida vært i samtaler med klubben om fremtiden, men sier nå at han og familien har bestemt seg for å bli i Molde ut året. Martin Linnes har kontrakt med MFK ut 2026 og håper å bidra mest mulig på banen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag kan det komme enkelte regnbyger på starten av dagen, men vi får skyet oppholdsvær stort sett resten av tida. Det blir 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Da blir det 16 grader. På søndag ser det også ut at det kommer perioder med regn. Da får vi 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert halv ni denne fredagsmorgen. Det fredag, endelig fredag. Snart det helg, eller som vi bruker å si, det endelig fredag! Det så deilig å være synk igjen. Vi skal snakke litt om trening, for det ikke så vanskelig som du tror. Det noen som lover, og da blir enig, Sherry. Det sånn, hvor lat kan jeg være og fortsatt være i form?
1: Nå har jeg fått helt oppheng i tryleiner, for det var, det var han jeg hørte nå når du sa det der.
0: Åja, var det det? Nei, da, jeg finner en sak på KK, jeg skjønner du.
1: Aha.
0: Og der det sånn, denne bestemor-aktiviteten får deg i knallform, står det der.
1: Men KK, det en perfekt kilde for god journalistikk. Jeg klar som et egg.
0: Og hva slags bestemor-aktivitet vi kan komme i knallform av, det får du høre snart.
2: NFM's wake-up call.
3: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake i vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
2: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal sende bestemor neste gang det er Tons of Rock.
1: Ja, etter at hun har kjørt hagearbeid gjennom sommeren og holdt seg i knallform, ikke sant?
0: Ja, ja, naturligvis. Vi ville ikke ha noe knekte lårhalser her i gården. I've run out of complicated theories, so now I'm taking back my words, and I'm preparing for the breakdown. Your t-shirt's lost its smell of you, and the bathroom's still a mess.

lite grann kjendissladder må man jo ha med seg på en fredag morgen. Det fredag, endelig fredag, og snart helg. Det straks klart for underholdningsnyheter, og der det Bella Thorne som tok et ekstremt valg tilbake I 2019. Det oppstod en aldri så liten nakenbildeskandale. Nå uttaler hun seg om denne her episoden, og du skal få høre ganske

0: Fredag, endelig fredag, snart kommer helgen, men først så koser vi oss med frokostshowet her på 1.5. Klokka går mot 9 denne fredagsmorgen, og da skal vi få litt nyheter fra inn- og utland. På nyhetsdesken vår sitter Endre. Han har meldt at han har en fin morgen, og jeg har jo en mistanke her om at du har full oversikt over alt som skjer også.
1: Ja, visst har jeg det. Full oversikt, godt humør og alt det som hører med på en fredag. Nå mangler et slips, egentlig. Og nå vet vi at han, debattenkaren, driver og gir bort slips, så kanskje jeg skal få med et av dem, så sikkert fredagen fullent. I nyhetene, det blir pressetreff fra Norges fotballforbund om ikke lenge. Vi skal snakke litt om møtet de hadde i går, FIFA, Infantino og sånne ting. Det en sak om trafikk, og dette hektet på debatten omkring avgiftskutt. Nå forsvinner jo avgiftskuttene på fossilt drivstoff ved slutten av måneden, og inngangen til neste måned blir formodentlig mye, mye dyrere. Og kritikerne sa jo når avgiftskuttet kom at dette kom til å føre til at mange kjørte mye, mye mer. Det har ikke skjedd. Jeg har tallene.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige Spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: I dag kan det komme enkelte regnbyger på starten av dagen, men vi får skyet oppholdsvær stort sett resten av tida. Det blir 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Da blir det 16 grader. På søndag ser det også ut at det kommer perioder med regn. Da får vi 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: det er fredag, endelig fredag. Snart er det helg. Hanne og Miriam sitter her I frokostshowet sammen med deg. Prøver å lette litt på fredagen din. Hvis den ikke helt oppe fra før, da vi bare litt sånn selskap I bakgrunnen antagelig.
1: Ja, en skikkelig bonus. Det vil jeg, ja, jeg vil gå så langt som å si det, altså.
0: Litt tidligere I dag så kjørte vi på med dagens wake-up call, fikk delt ut dagens bursdagskake og greier, og det sånn at du kjenner noen som har bursdag utover I neste uke, for eksempel, som fortjener en kake på dagen sin, så det jo bare å melde på til wake-up call på enefem.no.
1: Ja, vi synes det så stas å dele ut kake, vi, så vi blir bare glad for flere påmeldte. Jo flere, jo bedre. I dag så sendte vi også ut en hilsen til Stine Vaske, som fyller 58 år I morgen. Venke Hol, hun fyller 56 på søndag, men den som var trukket ut til å få dagens bursdagskake, det var Annelise Skarvøy på 57-årsdagen sin.
0: Hallo, gratulerer med dagen. Dette en wake-up call fra 1 av 5,
2: det. Ja, det det, ja.
0: Det det, vet du.
2: Tusen takk.
0: Det Ole og Kristine på Gjøvik som har meldt deg på å sørge for at du får bursdagskake I dag.
2: Ja, det var koselig.
0: Ja,
2: det Ole, det sønnen min da, og Kristine svigerdatteren min.
0: Ja, ikke sant? De skriver I dag ønsker vi å feire verdens snilleste og mest omsorgsfulle mamma og svigermor. Takk for all kjærlighet, støtte og omtanke du gir. Ikke bare I dag, men hver eneste dag som stiller opp og som tenker på alle andre før deg selv og sprer varme rundt deg.
2: Du verden.
0: Det står også her at de utrolig heldige som har deg og håper at du får en fantastisk bursdag fylt med glede, latter og alt du fortjener. Og så de glad I deg og gratulerer deg med dagen de også.
2: Yes. Jeg kan ikke annet si at den veldig heldig.
0: Men du har nå gjort deg fortjent til det da, virker det som I teksten her.
2: ja, kanskje det.
0: ja. Blir det noen feiring I dag da?
2: Jeg bruker alltid å dra på sånne spesielle overnattingsturer.
0: Ja vel.
2: Det nok en fin tur I dag også. Tre topp hytte av slaget var med på seg.
0: Litt opp I høyden?
2: Så jeg bruker feire meg selv da, skikkelig.
0: Ja, men det bra. ja. Blir det langt unna da?
2: Dette her vel I Trøndelagen en plass.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. ja, så spennende. Vi får satse på at det ikke alt for mye skog som ødelegger på utsikten.
2: ja, eller skyer og regn.
0: Ja, det også. Det jo litt ustabilt sommervær I år.
2: Ja, Neida, men vi koser oss lærlig.
0: Ja. Du, nyt dagen, og så skal vi sørge for at du får kake etter hvert. Det blir kanskje når du kommer hjem, det da.
2: Ja, det går helt fint. Tusen, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Oh, miss the eye of the mountain below.

0: skal jeg si noe som antagelig får meg til å høres veldig gammel ut. Men når jeg driver og scroller på reels og sånn, så det noe av det som varmer meg aller mest, det når du ser sånne dyr som blir tatt med hjem og tatt vare på, og som på en måte kan slippes fri igjen, friske og fine, og som kommer tilbake, og det så nydelig.
1: Det ikke å være gammel, Hanne, det å være menneskelig.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Men nå kommer jeg over en sak på TV 2. Der det en bodøværing som heter Adrian Dale Grønnslett, som har fått seg et syn da han skulle kjøre til jobb lørdag morgen.
1: Ok, hva... jeg tror jeg har sett akkurat det samme.
0: Ja, han satt og kikket ut av bilvinduet, og plutselig fikk han øye på en rev som satt opp på ryggen til en hest.
1: Ja, jeg så det på Facebook I dag tidlig.
0: Ja, og det ikke kunstig intelligens eller noen ting, dette Han stoppet opp og tok et bilde han av en rev som satt opp på hesteryggen. Altså, og på det ene bildet så ligger hesten liksom bare og slapper av nede på beite, mens reven sitter opp på ryggen og liksom holder ut. Utkikk da, eller vakt, eller hva man skal si.
1: Ja, ja, man koser seg gløgg ihjel. Altså, en hesten har jo sannsynligvis bare lugget nede og lugget og slappet av, og våknet med en rev på ryggen og bare ikke orket seg å ta seg brye med å reise seg opp igjen.
0: Ja, for dette, men det jo liksom det også på de reels-greiene. Jeg får så mye videoer av liksom hund og katt som bestevenner der de ligger og koser på sofaen og sånn, eller hunder og katter som på en måte leker med babyer, og det så ekstremt mye søte videoer der ute da, av nydelige vennskap på tvers av raser.
1: Jeg skulle ønske at algoritmen din, for vet du hva algoritmen min bare bringer med nå?
0: Det vet jeg ikke om jeg tør å si.
1: Jo da, det ikke ille, okay. Ikke ille.
0: Hva det algoritmen din sier?
1: Uendelige videoer av hvordan man sløyer fisk.

0: ryktene surrer og går, og det kommer bare flere og flere av dem. Og
1: jeg, det handler om dine lår.
0: Nei, det gjør det ikke. Det handler om at det endelig fredag!
2: Thank God it's Friday.

0: Miriam, du har oversikt over tips for helgen.
1: Tornes Country Festival, den foregår jo nå. Den startet I går, men den varer helt til søndag, så det fortsatt mulig å få brukt skinnvesten og cowboyhatten. Cowboyboots jo veldig trendy nå. I tradisjon tro så vil det være karaoke på brygga I kveld klokka 9. Og så hopper vi over til lørdag. September og oktober, det nærmer seg med stormskritt, og I den anledning så det grunnkurs I sopp, både I morgen og søndag på Vestnes. Kurset varer fra 10 til 18 og vil bli holdt på Vestnes frivillighetssentral. I morgen så blir det også konsert på brygga fra klokka 9. Det trioen Varige menn som skal på scenen, og der kan du forvente deg en blanding av steingammel pop og rock, halvgamle klassikere og noen nyere perler. Om du ikke redd for litt regnvær, og det kan du jo ikke være når du bor I Molde, så det friluftsgudstjeneste på Hjertøya på søndag. Det båtavgang klokka 10 fra sentrum, og gudspark I gang gudstjeneste klokka 12. Og en søndag ikke en søndag uten litt fotball på menyen. Molde 2 møter Kvikk på Aker stadion søndag. Avspark klokka 1, og det kan fungere som en fin liten aperitif til kampen mellom KBK og MFK senere på dagen. Der avspark klokka 19.15, og det jo på bortebane. Men du skal ikke frykte noe som helst, for selvfølgelig så kan du høre den live her på 1FM hovedkanalen. Det jo også premiere på Paw Patrol Dino-filmen og Ice Cream Man på Molde Kino. Paw Patrol går 16.30 og Ice Cream Man går 20.45.
0: Uansett hva du måtte finne på, så ønsker vi deg

snart ta med oss lokale nyheter. Vi her I frokostshowet på 1FM, og der handler det om fremtiden til Martin Linnes, et sykkeltilbud som har blitt introdusert for byen. Det flere som har søkt ny jobb som kommunedirektør I Hustadvika, og I går var det en 16 år gammel jente som omkom I en trafikkulykke. Det får du også høre mer om

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 16 år gamle Lea Grydeland fra Molde omkom i trafikkulykka på Julsundveien i går. Ulykka har preget mange i Molde, og i går kveld møttes flere titalls ungdommer og pårørende opp i Molde domkirke for å tenne lys og være sammen i sorgen. I dag holder Romsdal videregående skole åpent fra klokka 13 for elever og andre som ønsker å møtes. Kommunens kriseteam vil være til stede. 12 personer har søkt jobben som ny kommunedirektør i Hustadvika. Den offentlige søkelista består av 8 menn og 4 kvinner. 3 søkere er unntatt offentlighet, og 2 har trukket søknaden. Nå skal kandidaten gjennom intervjuer og til videre vurdering. Et sykkeltilbud for unge som føler seg ensomme eller står utenfor kan bli startet i Molde. I går syklet 12 deltakere fra Sykt bra sykkeltur fra Molde til Kristiansund. Molde kommune er positive til ideen, men viser at byen allerede har flere lignende tilbud. Og Martin Linnes blir i Molde fotballklubb ut sesongen. 34-åringen har den siste tida vært i samtaler med klubben om framtida, men sier nå at han og familien har bestemt seg for å bli i Molde ut året. Martin Linnes har kontrakt med MFK ut 2026 og håper å bidra mest mulig på banen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag kan det komme enkelte regnbyger på starten av dagen, men vi får skyet oppholdsvær stort sett resten av tida. Det blir 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at vi får regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen. Da blir det 16 grader. På søndag ser det også ut at det kommer perioder med regn. Da får vi 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer? Ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Værutsiktene fremover gir kanskje ikke det beste grunnlaget for å ta seg en joggetur utendørs, men det finnes jo heldigvis tredemøller og den slags som man kan jogge på inndørs for å holde seg I form.
1: Ja, altså det med det været vi har nå, så jogging for spesielt interesserte. Den som driver å trene opp mot maraton og skal bli god og den type ting.
0: Ja, det har blitt veldig populært å liksom skulle løpe maraton nå. Jeg hører flere og flere som stadig melder seg på og løper av gårde.
1: Ja, og det jo den vanlige mannen I gata som driver og melder seg på. Og jeg kom over en, jeg kom over en artikkel her om dagen som handler om sånn 10 tegn på at du klar for å jobbe, nei, ikke jobbe, men jogge en maraton.
0: Og jobbe seg gjennom et maraton, for ja. Det jo beinhardt, eller?
1: Det jo ganske heftig. Det ikke snakk om sånn 3-4 mil? 4 mil, tror jeg.
0: Det over 4, faktisk. Det 4,2.
1: Ja, ikke sant. Og da skal man være I ganske god form, men når jeg leste med nedover den lista da, så fant jeg ut at I huker jo av, mer eller mindre, alle sa sjekkpunktene der. Så jeg tenker at her må det jo være noe ugler I mosen, eller muffins I makronen, eller ja.
0: Da kan det ikke være så vanskelig, tenker du?
1: Ja, det tenker jeg.
0: Vi får se om vi begge sjekker av på dette her da, ganske snart. NFM's
2: Wake Up Call. Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det frokostshowet på 1FM, det fredag morgen, og det jo fort gjort å sitte der, enten man sitter foran tv-skjermen eller scroller på sosiale medier, og så ser man liksom folk som utretter ting, gjerne fysiske ting, og så tenker man sånn, åh, det der har jeg lyst til å gjøre, og sånn har det blitt med maraton for eksempel. Der tenker man, åh, det skal jeg også gjennomføre, og så blir man sliten av å gå opp trappa med noen handleposer.
1: Ja, ja, sitte og ser på sosiale medier og tenker, åh, det der lett, sier de med hands deep I potetgullposen.
0: Og du sier at du driver og sjekker av for å klare maraton også.
1: Ja, ja.
0: Fordi Runners World har vært ute, og de sier at maraton, det ikke nødvendigvis for alle. Og så har de en del sjekkpunkter som man liksom må krysse av på for at maraton skal være aktuelt I det hele tatt.
1: Det første punktet, det jo at man har løpt jevnlig I minst 8 måneder.
0: Du krysser ikke jeg på.
1: Nei, altså, jeg vil tørre å påstå det med varierende resultat, naturligvis. Men ja. I hvert fall, poeng nummer to, du klarer allerede å løpe rundt 14,4 kilometer, altså en tredjedel av distansen.
0: Nei, det tviler jeg på at jeg klarer.
1: Jo, altså, det skulle vi fått det. Det går kanskje sakte, men det går. Du har fullført et kortere løp som 5 kilometer, 10 kilometer eller et halvmaraton.
0: 14-årsalderen tror jeg det var, så var jeg med på Holmenkollstafetten og fikk en sånn etappe på 600 meter. Det teller ikke det, kanskje?
1: Nei, jeg har gjort 2 5-kilometer og 10 kilometer. Du forberedt på å spise som en proff. Altså, det gjør jeg jo allerede, for altså, den kroppen her ikke mye underernært, altså, det kan jeg si med sikkerhet. Du har et tydelig mål med løpet, og det egentlig bare å bli skinny. Du prioriterer 7-9 timer søvn hver natt. Der kan jeg nok skrante litt.
0: Jeg har aldri vært I nærheten, tror jeg.
1: Nei, same. Og så det, du vet hvor du finner en god fysioterapeut hvis skada oppstår, og vi har jo...
0: Øyvind Tri-Leiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, som hjelper oss hver onsdag I frokostshowet.
1: Ja, så herregud, Anne Klink. Du tåler tanken på mageproblem og dobesøk underveis. Jeg skjønner ikke mener om at de skal bare drite mens de spring.
0: Ja, det driver folk med.
1: Det koster meg ikke så mye å ta med en pause og gå på do. Det går fint, det tåler jeg. Og så det at du har komfortable løpesko som innkjørt. Det har jeg også.
0: Ja, det har ikke jeg.
1: Og til slutt så det du forberedt på at ting kan gå galt, og det jo alltid for at ting brukes som regel å gå galt.
0: Ja, ikke sant. Ja, og den kan jeg kanskje. Så 8 av 10 punkter ikke bestått hos meg.
1: Ja, jeg 9 av 10 punkter.
0: Som bestått.
1: Ja!
0: Oi, oi, oi. Ja, da det bare å melde seg på da, Miriam.
1: Ja, catch me outside, how about that?

lite grann kjendissladder må man jo ha med seg på en fredag morgen. Det fredag, endelig fredag, og snart helg. Det straks klart for underholdningsnyheter, og der det Bella Thorne som tok et ekstremt valg tilbake I 2019. Det oppstod en aldri så liten nakenbildeskandale. Nå uttaler hun seg om denne her episoden, og du skal få høre ganske snart.

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Håper du har en nydelig fredag morgen. Så langt det frokostshowet på 1FM. Vi skal ha med litt underholdningsnyheter. Bella Thorne åpner nå opp om nakenbildeskandalen fra 2019. Det var da en hacker angivelig forsøkte å presse henne med private bilder. Da tok den tidligere Disney-stjerna kontroll og publiserte bildene selv. Men så forteller hun på podcasten da at reaksjonene etterpå var det som var det verste. Hun ble beskyldt for å ha funnet på hele saken for oppmerksomhet. Senere kom FBI på banen, og Bella forteller at hun samarbeidet med dem I over et år I jakten på den mistenkte utpresseren. Vi skal til Emilie Boe Nerang, som var gjennom bryllup, TV-jobber og

En kalender som omtrent aldri tog pause gjennom fjoråret. Nå innrømmer hun at tempoet I fjor, det kostet mer enn det smakte. 30-åringen sier at hun har vært gjennom en lengre periode med dårlig søvn, og følte at livet ikke gikk opp I fjor. Hun beskriver seg selv som en people pleaser, og sliter med å si nei, og nå har hun tatt grep, så I sommer tok hun helt ferie fra sosiale medier.

0: Klokka den begynner å nærme seg 10 denne fredagsmorgen. Det betyr at frokost går over I lunsj. Det jo stas når man liksom deler opp dagen etter hva som skal spises. Det lunsjbit, musikk mens du jobber eller ny til ferien nå etter nyhetene klokka 10. Og så blir det kalle og ettermiddagsrøsje fra klokka 2. Gjennom helgen så får du frokostbiter fra uka som har gått. Og så det jo klart for kamp på søndag klokka 19.15 mellom KBK og Molde. Den kampen hører du direkte her på 1FM hovedkanalen. Da det på tide å ta helg, høres det ut som.
1: Det det. Vi kunne ikke vært mer enige.
0: Nei, og frokostshowet tilbake mandag morgen 6.30. Det skal bli stas det også.
1: Ja, vi gleder oss vi.
0: I mellomtida så får du ha en nydelig fredag og en riktig god

0: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge i Norge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv i beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten i en uttalelse sendt i går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet i Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Agri Balaki har lagt ned begge spisestedene han drev I Hustavika og satser nå på hotell I Eidsdalvega I Ranger. Gatekjøkkenet I Elnesvågen solgt, og Kings Café på Eide ble lagt ned til rundt ett års drift. Balaki sier det ble for mye å drive flere steder samtidig. 16 år gamle Lea Grydland fra Molde omkom I trafikkulykka på Julsundveien I går. Ulykka har preget mange I Molde, og I går kveld møttes flere titals ungdommer og pårørende opp I Molde domkirke for å tenne lys og være sammen I sorgen. I dag holder Romsdal videregående skole åpent fra klokka 13 for elever og andre som ønsker å møtes, og kommunens kriseteam vil være til stede. Martin Linnes blir I Molde fotballklubb ut sesongen. 34-åringen har den siste tida vært I samtaler med klubben om fremtiden, men sier nå at han og familien har bestemt seg for å bli I Molde ut året. Martin Linnes har kontrakt med MFK ut 2026 og håper å bidra mest mulig på banen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM-gull.

0: Hverdagen i frokostshowet deler ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil 1FM gull

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere i dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge i Norge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv i beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring er dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han er dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten i en uttalelse sendt i går kveld. Etterforskningen er overtatt fra lokal påtalemyndighet i Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur er et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Agri Balaki har lagt ned begge spisestedene han drev i Hustavika og satser nå på hotell i Eidsdalvega i Ranger. Gatekjøkkenet i Elnesvågen solgt, og Kings Café på Eide ble lagt ned til rundt ett års drift. Balaki sier det ble for mye å drive flere steder samtidig. 16 år gamle Lea Grydland fra Molde omkom i trafikkulykka på Julsundveien i går. Ulykka har preget mange i Molde, og i går kveld møttes flere titals ungdommer og pårørende opp i Molde domkirke for å tenne lys og være sammen i sorgen. I dag holder Romsdal videregående skole åpent fra klokka 13 for elever og andre som ønsker å møtes, og kommunens kriseteam vil være til stede. Martin Linnes blir i Molde fotballklubb ut sesongen. 34-åringen har den siste tiden vært i samtaler med klubben om fremtiden, men sier nå at han og familien har bestemt seg for å bli i Molde ut året. Martin Linnes har kontrakt med MFK ut 2026 og håper å bidra mest mulig på banen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no.
0: NFM-gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gull.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette 1FM-gull.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du en oppgave?

0: Høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
2: Comfortable as I am, I need your reassurance.

0: 1571.
1: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som er siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, er varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere i en pressekonferanse senere i dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt i kraftproduksjonen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Agri Balaki har lagt ned begge spisestedene han drev i Hustavika og satser nå på hotell i Eidsdalvega i Ranger. Gatekjøkkenet i Elnesvågen solgt, og Kings Café på Eide ble lagt ned til rundt ett års drift. Balaki sier det ble for mye å drive flere steder samtidig. 16 år gamle Lea Grydland fra Molde omkom i trafikkulykka på Julsundveien i går. Ulykka har preget mange i Molde, og i går kveld møttes flere titals ungdommer og pårørende opp i Molde domkirke for å tenne lys og være sammen i sorgen. I dag holder Romsdal videregående skole åpent fra klokka 13 for elever og andre som ønsker å møtes, og kommunens kriseteam vil være til stede. Martin Linnes blir i Molde fotballklubb ut sesongen. 34-åringen har den siste tida vært i samtaler med klubben om fremtiden, men sier nå at han og familien har bestemt seg for å bli i Molde ut året. Martin Linnes har kontrakt med MFK ut 2026 og håper å bidra mest mulig på banen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører

0: ekstra godt tilbud nå. De gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som er siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, er varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Agri Balaki har lagt ned begge spisestedene han drev i Hustavika og satser nå på hotell i Eidsdalvega i Ranger. Gatekjøkkenet i Elnesvågen solgt, og Kings Café på Eide ble lagt ned til rundt ett års drift. Balaki sier det ble for mye å drive flere steder samtidig. 16 år gamle Lea Grydland fra Molde omkom i trafikkulykka på Julsundveien i går. Ulykka har preget mange i Molde, og i går kveld møttes flere titalls ungdommer og pårørende opp i Molde domkirke for å tenne lys og være sammen i sorgen. I dag holder Romsdal videregående skole åpent fra klokka 13 for elever og andre som ønsker å møtes, og kommunens kriseteam vil være til stede. Martin Linnes blir i Molde fotballklubb ut sesongen. 34-åringen har den siste tida vært i samtaler med klubben om fremtiden, men sier nå at han og familien har bestemt seg for å bli i Molde ut året. Martin Linnes har kontrakt med MFK ut 2026 og håper å bidra mest mulig på banen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger.
3: Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene.
2: Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: 1-5-1.
1: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
2: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
1: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Skal du ut i helgen kan det være greit å ha med paraply eller regnfrakt. Det blir regn i morgen. Vi får 16 grader på det varmeste. Og så på søndag så ser det ut at vi får en del regnbyger gjennom dagen, og det er ventet 16 grader.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den 18 år gamle sjåføren etter dødsulykka ved Mordalsvågen I Molde nå sikta for brudd på veitrafikkloven. En 16 år gammel jente fra Molde mistet livet da bilen kjørte av veien på morgenen I går. Sjåføren ble kritisk skadd, mens en 17 år gammel passasjer ble lettere skadd. Politiet mistenker ikke kjøring I rus, men har tatt blodprøver av sjåføren, og nå undersøker de blant annet mobiltelefoner og hastigheten før ulykka. Apotek over hele landet fikk problemer med å hente ut resepter på formiddagen I dag. Også apotek 1 på Moldetorget ble rammet, og apoteker Sivert Brunvold sier at vanlige resepter kunne bli forsinket, men at apoteket har nødrutiner dersom noen trenger medisiner raskt. Feilen skal nå være rettet, og systemet helt tilbake I normal drift mandag ettermiddag. Tre bilførere ble tatt for mobilbruk under en trafikkontroll på E39 I Molde sentrum på formiddagen I dag. To av dem vedtok forenklet forelegg, men den tredje nekta og ble anmeldt for bruk av mobiltelefon under kjøring. Molde skal ha lagt inn et nytt bud på Kristiansund-spilleren Sander Kielen. Ifølge TV 2 budet på rundt 10 millioner kroner, og Kristiansund skal ikke være interessert I å godta det. Sander Kielen har kontrakt med KBK ut 2028, og budet kommer bare to dager før lokaloppgjøret mellom Kristiansund og Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Skal du ut I helgen, kan det være greit å ha med paraply eller regnfrakt. Det blir regn I morgen. Vi får 16 grader på det varmeste, og så på søndag så ser det ut at vi får en del regnbyger gjennom dagen, og det ventet 16 grader.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

Håper du har en fin, fin fredag her I ettermiddagsrøsje på 1FM. Fredrik Solvang har vært borte fra debatten siden I fjor, men nå har han ordnet seg med nytt oppdrag. Hva han skal gjøre fremover, det får du høre I underholdningsnyheten om litt.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Fredrik Solvang takket for seg I debatten I fjor, og nå skal han gjøre comeback, men det ikke på TV. 49-åringen klar med podcasten Duellen hos Podimo. Der skal Fredrik ta for seg spørsmålet som preger Norge og menneskene som former samfunnsdebatten. Og så sier han da at podcast gir rom for en helt annen type samtale og dynamikk enn TV gjør. Duellen den kommer til å ha premiere I løpet av høsten. Vi skal til A$AP Rocky, som ikke skjønner hvorfor Drake fortsatt snakker om han. De hadde jo en beef litt tidligere her, og I et nytt intervju så sier A$AP Rocky at alle har gått videre. Samtidig så angrer han på en ting fra han fortsatt deltok I uenighetene der da. Han angrer på at han dro inn Drakes ex og barnemor Sophie Brousseau I feiden og kaller det smålig av seg selv. Og til slutt innom Fetisha Williams, som offisielt har blitt en norsk statsborger. Bloggerne-profilen fikk faktisk beskjeden mens hun var backstage på Moldejazz. Nå hun både norsk og amerikansk statsborger, og hun sier at hun gleder seg spesielt til å kunne stemme.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
0: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: 1FM-nyhetene.
1: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
2: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
1: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Skal du ut i helga, kan det være greit å ha med paraply eller regnfrakt. Det blir regn i morgen. Vi får 16 grader på det varmeste, og så på søndag så ser det ut at vi får en del regnbyger gjennom dagen, og det er ventet 16 grader.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette NFM-nyhetene.
1: Den 18 år gamle sjåføren etter dødsulykka ved Mordalsvågen i Molde nå siktet for brudd på veitrafikkloven. En 16 år gammel jente fra Molde mistet livet da bilen kjørte av veien på morgenen i går. Sjåføren ble kritisk skadd, mens en 17 år gammel passasjer ble lettere skadd. Politiet mistenker ikke kjøring i rus, men har tatt blodprøver av sjåføren, og nå undersøker de blant annet mobiltelefoner og hastigheten før ulykka. Apotek over hele landet fikk problemer med å hente ut resepter på formiddagen i dag. Også apotek 1 på Moldetorget ble rammet, og apoteker Sivert Brunvold sier at vanlige resepter kunne bli forsinket, men at apoteket har nødrutiner dersom noen trenger medisiner raskt. Feilen skal nå være rettet, og systemet er helt tilbake i normal drift mandag ettermiddag. Tre bilførere ble tatt for mobilbruk under en trafikkontroll på E39 i Molde sentrum på formiddagen i dag. To av dem vedtok forenklet forelegg, men den tredje nekta og ble anmeldt for bruk av mobiltelefon under kjøring. Molde skal ha lagt inn et nytt bud på Kristiansund-spilleren Sander Kielen. Ifølge TV 2 budet på rundt 10 millioner kroner, og Kristiansund skal ikke være interessert i å godta det. Sander Kielen har kontrakt med KBK ut 2028, og budet kommer bare 2 dager før lokaloppgjøret mellom Kristiansund og Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Skal du ut i helgen, kan det være greit å ha med paraply eller regnfrakt. Det blir regn i morgen. Vi får 16 grader på det varmeste. Også på søndag så ser det ut at vi får en del regnbyger gjennom dagen, og det er ventet 16 grader.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Dette 1 FM-gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yeah.

Håper du har en fin, fin fredag her I ettermiddagsrøsje på 1FM. Fredrik Solvang har vært borte fra debatten siden I fjor, men nå har han ordnet seg med nytt oppdrag. Hva han skal gjøre fremover, det får du høre I underholdningsnyheten om litt.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Fredrik Solvang takket for seg I debatten I fjor, og nå skal han gjøre comeback, men det ikke på TV. 49-åringen klar med podcasten Duellen hos Podimo. Der skal Fredrik ta for seg spørsmålet som preger Norge og menneskene som former samfunnsdebatten, og så sier han da at podcast gir rom for en helt annen type samtale og dynamikk enn TV gjør. Duellen den kommer til å ha premiere I løpet av høsten. Vi skal til A$AP Rocky, som ikke skjønner hvorfor Drake fortsatt snakker om han. De hadde jo en beef litt tidligere her, og I et nytt intervju så sier A$AP Rocky at alle har gått videre. Samtidig så angrer han på en ting fra han fortsatt deltok I uenighetene der da. Han angrer på at han dro inn Drakes ex og barnemor Sophie Brousseau I feiden og kaller det smålig av seg selv. Og til slutt innom Fetisha Williams, som offisielt har blitt en norsk statsborger. Bloggerne-profilen fikk faktisk beskjeden mens hun var backstage på Moldejazz. Nå hun både norsk og amerikansk statsborger, og hun sier at hun gleder seg spesielt til å kunne stemme.
0: NFM-gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gule.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Skal du ut i helgen, kan det være greit å ha med paraply eller regnfrakk. Det blir regn i morgen. Vi får 16 grader på det varmeste, og så på søndag så ser det ut at vi får en del regnbyger gjennom dagen, og det er ventet 16 grader.
3: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den 18 år gamle sjåføren etter dødsulykka ved Mordalsvågen I Molde nå sikta for brudd på veitrafikkloven. En 16 år gammel jente fra Molde mistet livet da bilen kjørte av veien på morgenen I går. Sjåføren ble kritisk skadd, mens en 17 år gammel passasjer ble lettere skadd. Politiet mistenker ikke kjøring I rus, men har tatt blodprøver av sjåføren, og nå undersøker de blant annet mobiltelefoner og hastigheten før ulykka. Apotek over hele landet fikk problemer med å hente ut resepter på formiddagen I dag. Også apotek 1 på Moldetorget ble rammet, og apoteker Sivert Brunvold sier at vanlige resepter kunne bli forsinket, men at apoteket har nødrutiner dersom noen trenger medisiner raskt. Feilen skal nå være rettet, og systemet helt tilbake I normal drift mandag ettermiddag. Tre bilførere ble tatt for mobilbruk under en trafikkontroll på E39 I Molde sentrum på formiddagen I dag. To av dem vedtok forenklet forelegg, men den tredje nekta og ble anmeldt for bruk av mobiltelefon under kjøring. Molde skal ha lagt inn et nytt bud på Kristiansund-spilleren Sander Kielen. Ifølge TV2 budet på rundt 10 millioner kroner, og Kristiansund skal ikke være interessert I å godta det. Sander Kielen har kontrakt med KBK ut 2028, og budet kommer bare to dager før lokaloppgjøret mellom Kristiansund og Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Skal du ut I helgen, kan det være greit å ha med paraply eller regnfrakt. Det blir regn I morgen. Vi får 16 grader på det varmeste, og så på søndag så ser det ut at vi får en del regnbyger gjennom dagen, og det ventet 16 grader.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. No.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger.
3: Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene.
2: Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Dette 1FM-gull.

fin, fin fredag her I ettermiddagsrøsje på 1FM. Fredrik Solvang har vært borte fra debatten siden I fjor, men nå har han ordnet seg med nytt oppdrag. Hva han skal gjøre fremover, det får du høre I underholdningsnyheten om litt.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Fredrik Solvang takket for seg I debatten I fjor, og nå skal han gjøre comeback, men det ikke på TV. 49-åringen klar med podcasten Duellen hos Podimo. Der skal Fredrik ta for seg spørsmålet som preger Norge og menneskene som former samfunnsdebatten, og så sier han da at podcast gir rom for en helt annen type samtale og dynamikk enn TV gjør. Duellen den kommer til å ha premiere I løpet av høsten. Vi skal til A$AP Rocky, som ikke skjønner hvorfor Drake fortsatt snakker om han. De hadde jo en beef litt tidligere her, og I et nytt intervju så sier A$AP Rocky at alle har gått videre. Samtidig så angrer han på en ting fra han fortsatt deltok I uenighetene der da. Han angrer på at han dro inn Drakes ex og barnemor Sophie Brousseau I feiden og kaller det smålig av seg selv. Og til slutt innom Fetisha Williams, som offisielt har blitt en norsk statsborger. Bloggerneprofilen fikk faktisk beskjeden mens hun var backstage på Moldejazz. Nå hun både norsk og amerikansk statsborger, og hun sier at hun gleder seg spesielt til å kunne stemme.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonell sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania I en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Skal du ut I helga kan det være greit å ha med paraply eller regnfrakt. Det blir regn I morgen. Vi får 16 grader på det varmeste. Og så på søndag så ser det ut at vi får en del regnbyger gjennom dagen, og det ventet 16 grader.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Den 18 år gamle sjåføren etter dødsulykka ved Mordalsvågen I Molde nå sikta for brudd på veitrafikkloven. En 16 år gammel jente fra Molde mistet livet da bilen kjørte av veien på morgenen I går. Sjåføren ble kritisk skadd, mens en 17 år gammel passasjer ble lettere skadd. Politiet mistenker ikke kjøring I rus, men tatt blodprøver av sjåføren, og nå undersøker de blant annet mobiltelefoner og hastigheten før ulykka. Apotek over hele landet fikk problemer med å hente ut resepter på formiddagen I dag. Også apotek 1 på Moldetorget ble rammet, og apoteker Sivert Brunvold sier at vanlige resepter kunne bli forsinket, men at apoteket har nødrutiner dersom noen trenger medisiner raskt. Feilen skal nå være rettet, og systemet helt tilbake I normal drift mandag ettermiddag. Tre bilførere ble tatt for mobilbruk under en trafikkontroll på E39 I Molde sentrum på formiddagen I dag. To av dem vedtok forenklet forelegg, men den tredje nekta og ble anmeldt for bruk av mobiltelefon under kjøring. Molde skal ha lagt inn et nytt bud på Kristiansund-spilleren Sander Kielen. Ifølge TV2 budet på rundt 10 millioner kroner, og Kristiansund skal ikke være interessert I å godta det. Sander Kielen har kontrakt med KBK ut 2028, og budet kommer bare to dager før lokaloppgjøret mellom Kristiansund og Molde. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Skal du ut I helga, kan det være greit å ha med paraply eller regnfrakt. Det blir regn I morgen. Vi får 16 grader på det varmeste, og så på søndag så ser det ut at vi får en del regnbyger gjennom dagen, og det ventet 16 grader.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
2: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

Håper du har en fin, fin fredag her I ettermiddagsrøsje på 1FM. Fredrik Solvang har vært borte fra debatten siden I fjor, men nå har han ordnet seg med nytt oppdrag. Hva han skal gjøre fremover, det får du høre I underholdningsnyheten om litt.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Fredrik Solvang takket for seg I debatten I fjor, og nå skal han gjøre comeback, men det ikke på TV. 49-åringen klar med podcasten Duellen hos Podimo. Der skal Fredrik ta for seg spørsmålet som preger Norge og menneskene som former samfunnsdebatten, og så sier han da at podcast gir rom for en helt annen type samtale og dynamikk enn TV gjør. Duellen den kommer til å ha premiere I løpet av høsten. Vi skal til A$AP Rocky, som ikke skjønner hvorfor Drake fortsatt snakker om han. De hadde jo en beef litt tidligere her, og I et nytt intervju så sier A$AP Rocky at alle har gått videre. Samtidig så angrer han på en ting fra han fortsatt deltok I uenighetene der da. Han angrer på at han dro inn Drakes ex og barnemor Sophie Brousseau I feiden og kaller det smålig av seg selv. Og til slutt innom Fetisha Williams, som offisielt har blitt en norsk statsborger. Bloggerne-profilen fikk faktisk beskjeden mens hun var backstage på Moldejazz. Nå hun både norsk og amerikansk statsborger, og hun sier at hun gleder seg spesielt til å kunne stemme.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Dette er 1FM Gull. Musikalske juveler. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette er 1FM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Dette NFM-gull.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: NFM gull.
1: Oh, it's so sexy, y'all.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Dette 1 FM-gull.

musikalske juveler som perler på en snor. Gull. I don't think I know you.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM-gull.

4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel. 1 FM